0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Baik, saudara, kita berhibur dalam Bollywood Zone mendengar lagu-lagu Hindustan. Bagi yang berada di kawasan Bera, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, dan juga boleh muat turun RTM Klik secara percuma. Lagu seterusnya dalam Bollywood Zone, kita terus berhibur filem Yes Boss.
3: Kuch ho gaya
4: प्यार हो गया? प्यार शहर कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज्ड.
5: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख.
6: प्यार, यश चोपड़ा के गीत है.
7: प्यार, प्यार is to chill.
6: प्यार,